0: i appen NRK Radio.
1: Abel Tesfaye.
2: Hei, sånn, det da meg og vi to gode venn henger i et par timer denne onsdags morgen, helt til klokken blir ni straks. Fucklov, Chris Abolade, aller først ut Steve Renner, Kusheron og deres galopp på MP3.

Bridges synger Caden, Ride It synger Regard og Balenciaga. Her låter si Sig som kommer 7:30. Nå det noe sånn. Himmelen ikke ment for meg, synger han. Så det en fin start på denne onsdagen, dagen før den store dagen, hvor VM begynner.

følge med selskap de neste tre timene frem til klokka to, og om jeg gleder meg. Det skal bli tre fantastiske timer, så jeg håper du vil henge med meg, altså.

0: og du her sammen med meg, Klara, I den her fantastiske timen nå som klokka har bikket 11:06. Og jeg skal hange med deg helt fram til klokka 2 I dag. Så det her lover ganske bra, så jeg tror det her skal bli en fantastisk sending. Jeg har hatt en veldig fin morgen. Den startet ganske rolig, faktisk. Jeg våkna, det nå som sending, faktisk klokka 11, da må jeg våkne litt tidlig. Så I dag så våkna jeg 7:15. Og det litt tidlig for meg, det skal sies, men jeg våkna med et smil, jeg gikk rett I dusjen, og så fordi jeg tenkte I dag skal bli en bra dag. Og så, ikke sant, morgenen går smooth, den går bra, og så går jeg ut døra, boom! Boom! Det regn. Det storm. Det ikke storm, men det veldig mye regn. Men vet du hva? Det går faktisk fint, fordi jeg av typen jente som liker skalljakke. Så jeg kom meg til jobb, frisk og rask, faktisk et kvarter før tida, og jeg så forberedt for den gode sendingen. Jeg choket meg selv midt I setningen. Men hvis jeg har hatt en veldig bra morgen, Om du har hatt det samme, gå inn I appen NRK Radio og fortell meg hvorfor morgenen din har vært bra. Fordi jeg vil vite, hva det du skal gjøre I dag? Det alltid spennende å vite, vet du. Så inn I appen NRK Radio og send meg en liten melding om hva du skal gjøre I dag, hva som gjør dagen her flott og fin for din del. Fordi, vet du hva, kanskje du kommer et lite tips også til hvordan jeg kan fortsette å holde dagen min bedre, vet du. You never know. Men... Vi skal ha en fantastisk sending med masse god musikk, og jeg skal snakke om masse gøy, det skal jeg love deg. Før det så skal vi ta turen til Street Boys med låta Fri.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg

snakket jo litt om min store kjærlighet for Portugal I sted. Fordi Portugal har bursdag I dag. Det nasjonaldagen til Portugal. Og jeg har jo vært I Portugal. Jeg synes Portugal et fantastisk, vakkert land å besøke. Og når jeg snakker om det her, så tikket det en liten melding I innboksen fra Sara, som skriver «Tusen, tusen takk for de hyggelige ordene om Portugal, landet mitt». Hilsene fra en portugisisk dame som flyttet til Norge for nesten 10 år siden og kjører post for landet. Hilsen Sara. Så koselig! Seriøst, jeg visste at det var noen portugisere som hørte på meg. Yippie! Nei, så uansett, Portugal helt amazing. Og en liten ekstra hilsen til deg, Sara. Takk for at du kjører post for landet. Jeg har faktisk en pakke på vei I posten I dag. Og den hadde ikke jeg fått hvis det ikke var for folk som det. Så tusen, tusen, tusen takk skal du ha. Og sånn som dere ser, det går an å sende meldinger inn til meg. Så om du som hører på har lyst, gjerne gå inn I appen NRK Radio og send på meg en liten melding. Jeg tar også imot ønskelåta, så gå inn I appen og send meg en ønskelåt om du vil det. Det kan være hva som helst. Jeg får tak I det meste. Skal jeg si, jeg har mine sources, vet du. Jeg går på litt sånn... Jeg går på litt siden og finner litt sånn ekstra sanger hvis jeg trenger det. Så vær så god, gå inn I appen NRK Radio og send meg et lite sangønske. Og om det flere portugisere som hører på det her, ikke vær redd for å sende meg en liten hilsen, fordi jeg elsker Portugal. Jeg elsker, elsker Portugal. Noe mer jeg elsker den neste låta som kommer nå, The Sound of Silence, Cyril Remix fra Disturbed.

Klokka nå 11 over 12, og meg, Klara, her for å holde deg med selskap, selvfølgelig. Jeg har en veldig bra dag I dag, men hvem bryr seg egentlig om jeg har en bra dag I dag? Hæ? Det eneste jeg vet at jeg bryr meg veldig mye om du har hatt en bra dag I dag så langt. Klokka jo ikke så mye, men hvis du har hatt en bra dag så langt, gå inn

Og nå er det faktisk tid for dagens throwback-låt. Så hvis du har en god throwback-låt, gå inn I appen NRK Radio og send meg din throwback-låt. Jeg har ikke så mye kriterier, eller jeg ser for meg kanskje I dag litt sånn tidlig 2000-tals. Som fra år 2000 til 2010, liksom. Det spektret der, der det så mange gode sanger. Om du ikke har en god en innenfor akkurat der, send meg uansett, altså. Den beste får låta si her. Jeg skal prøve å høre gjennom dem etter beste evne, og så skal jeg velge ut en. Så inn I appen NRK Radio og send meg en god throwback-låt, helst fra 2000-tallet. Litt ekstra poeng hvis den fra 2006, siden, you know... That's as old as me, så... Men jeg skal ikke gi ekstra poeng for det. Jeg skal ikke være det. Det veldig... Det korrupsjon? Jeg sier at det korrupsjon, I hvert fall. Men inn I appen NRK Radio og send meg din stemme. Og mens du inn I appen NRK Radio, så har vi en avstemning gående på om du synes det kleint å sitte med fremmede på bussen eller ikke. Så... Mens du der, send meg en god throwback-låt, og I tillegg legg av din avstemning på om du synes det klint å sitte med fremmede eller ikke. Så, without further ado, altså, så skal vi gå videre til litt mer musikk, mens jeg venter på at dere skal sende meg en god sang. Så her kommer Alan Walker, Putri Ariani og Peder Elias med låta Who I Am.

Sara Larsson med låta Blue Moon du fick höra där. Och dagens throwback-låt, I Promised It Would Come Its Way. Och det har den. Och jag måste säga, jag var dypt imponerad alltså. För här har det blivit sent in en massa goda förslag. Men jag har plockat mig ut en. Och det var faktiskt perfekt på alla möjliga måter. För Sindre, du var först ut också. Och Sindre, du har önskat dig låta Life is a Highway av Rascal Flatts. För du bindes med biler, kom till i 2000-tals. Så, Sindre, vet du hva? La meg fortelle hvorfor det perfekt. For det første, jeg hadde sending på P3 i går, og da ble låta her også sendt inn faktisk, som en throwback. Og jeg tar den her også, fordi jeg synes den helt fantastisk bra. Jeg elsker den låta. Rascal Flatts et utrolig bra band, spør meg. Om jeg skal gi et lite tips til en låt fra Rascal Flatts også, til dere som vil kanskje utvide musikkfronten litt, så synes jeg My Wish en veldig, veldig fin låt. Jeg skal ikke begynne å synge, men gå inn på Spotify eller noe kind du bruker, og ta en titt på den låta, for den veldig bra. Og ikke bare nok med det, men jeg ganske sikker på at Life is a Highway kommer faktisk fra 90. Den låta fra 90-tallet, tror jeg. Men den forbindes med bilerfilmen, helt riktig, Sindre. Og bilerfilmen, gjett når den kom ut da. Gjett når den kom ut da. Den kom ut i 2006. Så det var perfekt. Fordi jeg sa jo det, at det ble ekstra poeng hvis man kom med en låt som var fra 2006. Og selv om låta ikke derfra, Sindre, filmen låta forbindes med derfra. Så... Det her bare helt perfekt, og jeg håper du som hører på koser deg masse med låta her. Det vet jeg at jeg skal, fordi den låta her amazing. Det en sånn skikkelig sånn allsang-låt, spør du meg. Alle kan den låta her. Hvis du ikke kan være sånn, så syng med på refrenget. Jeg skal i hvert fall synge av full hals.

0: MP3. Du hørte riktig, nå det tid for dine tre på MP3. Den delen av sendingen der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn ønskelåta som jeg spiller av her. Og det blir da tre ønskelåta til sammen. Første ønskelåt, den kommer fra Tilde som skriver: Dine tre, kan du spille Sulten 2 av Karpe? Det spilles alt for lite Karpe på radioen. Og jeg helt enig. Det alt for lite Karpe på radioen. Og jeg var jo faktisk på Karpe-konsert. Jeg vet ikke hvor lenge siden det nå, kanskje sånn 2 uker eller noe sånt. Og det var helt magisk altså. Så absolutt til det om man skal spille mer Karpe. Og Sulten 2, det jo faktisk en live på P3-låt. Så det passer jo helt perfekt. Og litt fun fact, ikke sitere meg på det, men jeg er ganske sikker på at det her egentlig er en Arif-låt, som de på en måte har samplet og kovret litt da. Og så har den jo blitt mega populær. Tror Kronprins Håkon også laget, han laget jo sånn liste med sin drømmesettlist for Carpe World, og da var faktisk låta her med på den drømmesettlisten. Så vi har en veldig god låt i vente. Tusen takk for det, Tilde. Og hvis du vil gjøre som Tilde og sende inn din ønskelåt her på MP3, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende meg en låt der. Mens du der inne, så har jeg også laget en avstemning på om det kleint å sitte med fremmede på bussen eller ikke. Ja, 100%, eller nei, bare koselig det. Personlig så jeg på nei, bare koselig det. Jeg synes det kjempehyggelig, ja. Så jeg veldig spent på hvordan alt det her ender opp. Gå og send en ønskelåt og gå og delta i avstemningen. I mellomtiden så skal vi spille av Tilde sitt ønske. Her Carpe Diem med Sulten 2.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Kendrick Lamar I MP3-klubben, det Pray For Me, og velkommen skal du være. Jeg lurer på om jeg ikke, eller kanskje litt åpenbart, ikke var den eneste som hørte det hen klokka 12 I dag. Varsle på mobil og sivilforsvaret sitt varslingsanlegg over hele Norge I en prøve. Men jeg var en av dem som ikke hadde fått med meg det her, så jeg får jo høre varsle på mobilen og blir først litt skremt, fordi det står jo akutt fare. Men så leser man under og sier at dette en test. Takk ut. Jeg blir alltid litt skremt når sånne tester og så jo de andre på kontoret var sånn, ja, det bare en test. Her har du ikke fått med deg det. Du må jo føre med deg det. Men jeg skjønner ikke hvordan folk får med seg at det skal være en test, for jeg føler hver gang det en sånn test av nødvarsel og sånn, hva heter det, tyfoner og flyalarm, så har jeg aldri fått beskjed på hårene. Jeg vet at det finnes en måte å finne ut at det skjer på forhånd, men hver gang så blir jeg litt tatt på senga, og jeg tror ikke jeg den eneste som der. Så derfor så spør jeg nå I appen NRK Radio, hørte du nødvarslet klokka 12 I dag? Kan svare ja, jeg hørte det tydelig. Ja, men jeg skjønte ikke at det var en test, akkurat sånn som meg. Eller nei, jeg hørte ingenting. For hvis du ikke hørte noen ting, Da fare på fære, altså. Da må du se for at det sivilforsvaret ASAP Rocky. Så gå inn og stem. Det kommer opp hvis du hører på MP3-klubben direkte I appen NRK Radio, så kan du sveipe ned der og stem. Tror nok ikke jeg var den eneste som ikke skjønte at det var en test, og så blir jeg alltid så imponert av de folkene som får med seg det der på forhånd.

Det er Sara Anak med Bjegg Olmai som var med I Sami Grand Prix. Og nu så vi nødt til å snakke litt om været. Jeg synes ikke at det kjedelig, altså, fordi det frustrerer meg.

0: frustrert over regnet, for I går så var det så fin sol I Trøndelag, og nu det så store kontraster rundt om I Norge. Opp I nord I landet så har de 25 grader og sol, men så det tordenvær og regn andre plasser, som urettferdig. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle lage et lite dilemma, fordi jeg synes det var så irriterende å få opp på jobb I dag og være klissbløyt, fordi jeg har ikke noen regnjakke. Ja. Det min egen feil. Så nu har jeg laget et lite dilemma til deg som hører på. Så følg med. Spis ørene litt her. Du kan velge perfekt vær, men du må høre samme sang I 24 timer hver gang. Altså, når jeg gikk til jobb I dag, da, hvis det regnet, så kunne jeg velge å... Boom! Sol! Men da måtte jeg høre samme sang I 24 timer. Bare da, da. Og så ellers, hvis det sol, så trenger du ikke å endre det. Det bare når du vil endre været, så du blir på en måte en værgud. Eller så kan du velge at du har ingen kontroll over været, og du trenger aldri å se reklame igjen. Aldri noe mer sånn her og...
1: Verdalen.
2: I Nord-Trøndelag.
0: En gammel...
2: Verdalen.
0: en gammel lotto-reklame fra dere herfra. Så inn og stemme I appen NRK Radio nu, hør på MP3 direkte og sveip litt ned, så kommer dilemmaet mitt opp. Perfekt vær, men du kan, du må høre samme sang I 24 timer hver gang. Eller at du har ingen kontroll over været, men du trenger aldri å se reklame igjen. Så langt har 100% svart på nummer 2. Lurer på om jeg har gjort det for lett, men jeg tror jeg hadde... du kan velge perfekt vær, men du hører samme sang 24 timer hver gang. Det kommer man på coolest sang, på en måte. Kanskje hvis det hadde vært French Montana og Sway Lee sin Unforgettable, og hører på den her I 24 timer bare for å få litt sol. Jeg kunne gjort det, altså. Inn og stem I appen NRK.

Ray sin låt You Don't Know Me hører du på MP3. Jeg digger den låta der, og det jo Ray. Det husker jeg det var veldig mange som ikke hadde fått med seg. Så det jo samme som sjøng Where is my husband? Og vi holder på med klubbkoden. Nu spilt av et lite klipp av en låt, og så skal du som hører på gjette hvordan and det Det ligger også to emojier i appen NRK Radio nu og venter på deg og gir deg også et ekstra lite hint. Det dukker opp hvis du hører på MP3 direkte. Da kan du også sende inn hvilken låt du tror det her Uff, ja, hvem det som søng sånn? Eller har den type grooven? Inn og send meg en melding I appen NRK Radio, så skal vi kåre en vinner om 5 minutter, rett etter Rat City og Isaac Hayes sin Superhero. Og så skal vi til en annen god låt nå. Så hva dagens klubbkode? Send meg en melding mens vi skal høre på Slow Mo.

Bruno Mars, 24K Magic, som var dagens klubbkode. Malene gikk av med seieren. Fantastisk, enda en liten applaus der. Og for en låt vårt utgitt I 2016. Og jeg vil si at den låta der minner litt om den nye musikken hans også. Eller at han liksom... Eller det der veldig sånn funky, men han tilbake til det litt sånn soul-aktige nå da. Jeg skal jo faktisk se han live I Paris, for nå han på sin Romantic Tour, som hans nye album. Men nok om Bruno Mars, fra en short king til en tall queen, faktisk 20 centimeter høyere enn Bruno Mars, det fun fact. Og det at det mye artig som foregår I appen NRK Radio nå. Fordi jeg spør først og fremst om du hørte nødvarslet I dag. Jeg en av dem som hørte det, men ikke visste at det var en test, så jeg blir jo som alltid redd. Eller så kan det stemme at du hørte det tydelig, eller at du ikke hørte noen ting, og da har jeg sagt, da må du ta kontakt med Sivilforsvaret, fordi det skal ikke vi ha noe av. Så kan du også stemme på et lite dilemma, fordi jeg dritlei av regn. Så da har jeg tenkt at et dilemma kan være at du kan velge at det skal være sol hele tiden, men du må høre på samme sang I 24 timer hver gang du bestemmer deg for at det skal være sol. Jeg kunne hørt på Bruno Mars I 24 timer. Det tror jeg. Eller så kan du velge, du har ingen kontroll over været, men du trenger aldri å se reklame igjen. Ikke noe mer biltema. Eller mekonomen. Værst at det jo litt artig også, vet du. Inn og stemme I appen NRK Radio, så skal vi høre på Dua Lipa. Hun heter da. Det Illusion.

0: with you. Det er Like Me Better, og vi har fortsatt besøk av Staysman I MP3-klubben. Og vi har fått inn noen artige meldinger I appen NRK Radio. Først det Aksel som skriver at han digger musikken din. Bleik og sur veldig god.
1: Koselig å høre. Tusen takk.
0: Og så skriver Malvin at hvis han tatoverer Staysman I lik skrift som Metallica, eller om du signerer rumpa hans,
1: ja.
0: Eller begge,
1: ja.
0: det godt nok som to gratisbilletter til alle konserter så lenge du holder på?
1: Ja. Det jo, men det har jo vært en grej länge. Det har jo en hel, det har blivit en fin klubb med folk som har Staysman tattiser nå.
0: Men det helt vilt. Jeg visste ja, ikke om det her.
1: Det väldigt koselig och lite absurd. Det lite sånn, sånn det lite rart att det går masse folk med tattiser på, men så det stämmer det att du får gratis billett till Staysman konsert. Ja.
0: Så då du säger tatoverat det nu och så
1: Ja, men de man har jo ansvarlig selv da, for å kontakte meg på DM, så jeg får I hvert fall okay. få fiksa det, for jeg klarer ikke å, jeg har ikke en sånn notater med alle som har, men hvis jeg ser DM'en, og det en Staysman-gig, det noen festivaler og sånn, hvor det kan være litt sånn krunglete, så, men jeg prøver I hvert fall alt jeg kan, og ja. Sørger for at den som har Staysman-tattis får gratis inngang på Staysman-gig.
0: Ja. Det helt kult konsept.
1: Ja, I hvert fall en hyggelig gest å gjøre tilbake da, de flyr rundt med Staysman-navnet sitt, på rumpa da, var det Malvin han heter.
0: Ja.
1: Ja, skal fly rundt med Staysman på ræva resten av livet, så det jo hyggelig at han kan komme inn på noen konserter.
0: Ja, det merkelig.
1: Ja, det ja. Jeg ble helt tatt på senga av det. Jeg vet liksom ikke alltid hva jeg skal si heller på en måte, for jeg går rundt I min I egen verden og ja, ubrukelig fyr I midtlivskrise på et så ser jeg navnet mitt tatuert, så det superstas og litt rart.
0: Ja, ja. Det det blitt, man blir jo på en måte litt rørt, eller ikke rørt, men sånn
1: Jo, men jeg blir, det en stor ære, altså jeg var jo på Hurtigruta nå, og møtte på ei der da, som jobbet der og så spurte om autografen på armen Og fikk video dagen etterpå at jeg tatuerte den autografen min på armen. Det surrealistisk, men sykt koselig.
0: Så Malvin, jeg hadde tatt den tatueringen hvis jeg var deg, altså.
1: Ja.
0: Eller jeg skal ikke oppfordre deg nå. Gjør det hvis du vil.
1: Ja.
0: Men jeg tror det med noen fordeler der, altså. Men nu så har jeg jo lyst til å teste deg litt sånn enten eller om festivaler og sånt.
1: Ja.
0: Så du svarer kjapt.
1: Ja.
0: Festival eller sydenferie?
1: Ja, festival. Jeg får ikke fortalt konte. Jeg kan ikke, jeg må bare si ja eller enten.
0: Eller, ja eller
1: nei. Ja, okay, ja.
0: Var det festival?
1: Ja.
0: Ok, oi, det var litt mange. Backstage eller ut blant publikum?
1: Backstage.
0: Ja, men vi skal ikke... Jeg får lyst til å spørre
1: meg. Jeg vet, jeg får lyst til å si konteksten. Greier det koselig å være ute I publikum, men det blir jo ofte en egen greie. Da blir man skravler med veldig mange mennesker på en gang.
0: Ja.
1: Men backstage med det som familien min, som crew og band som jeg tilbringer veldig mye av året sammen med, det jo veldig koselig da.
0: Det forstår jeg.
1: Ja.
0: Tidligkonsert eller midt på natta?
1: Åh, tidlig konsert. Rart med det, etter hvert som jeg blir eldre, så har det henger sammen. At tidlig konsert, og se hver gang, det så litt funnig når klokka 8 og du går på scenen, og ber folk ta 2 hender I været, så gjør alle det. Klokka 00:30, så det liksom en halv han her, og en halv han der, ja, vanskeligere å kommunisere.
0: Ja, blitt litt beruset, kanskje.
1: Ja.
0: Burger eller festivalmat? Eller burger jo kanskje festivalmat?
1: Det vil jeg påstå, ja. Jeg vil si, men jeg sier festivalmat, ja, for da har jeg noe mer å velge mellom.
0: Ja. Ja. Camping eller hotell?
1: Jeg finner begge deler fascinerende, vet du, men jeg får vel si hotell, da.
0: Hæ? Du gir bare så camping-vibes.
1: Ja, jeg liker camping også. Men det kommer an på... Jeg får ikke tida til det så mye, men hotell får jeg jo veldig mye av. Jeg føler meg mer hjemme på hotell enn jeg gjør hjemme.
0: Oj.
1: Ja, som kanskje litt trist,
0: og
1: men
0: jeg spesielt.
1: Veldig miljøskadet der, så jeg føler meg, det deilig å komme hjem liksom, jeg tusler inn på et hotell.
0: Hotellrommet?
1: Men hjemme har jeg ikke
0: sånn. Har du med deg sånn innrede på hotellrommet?
1: Vet du hva er det, at nå har jeg pusset opp leiligheten min hjemme, sånn at den ser mer ut som et hotellrom.
0: Nei!
1: Og verst at det hjelper. Jeg føler meg mer hjemme, nå ser det jo ut som, ja, det kan gi I hvert fall litt hotell, litt større da, men litt, gi litt hotellrom-vibes hjemme nå faktisk.
0: Så du har håndklærne på senga og nytt hver dag? Og...
1: ja, det jo, det faktisk ikke så dumt forslag, jeg har ikke det, men ja, det ser litt hotellrommet ut hjemme nå.
0: Ok, vi tar en siste en da.
1: Ja.
0: Allsang eller dansegulv?
1: Oi, allsang.
0: Allsang?
1: Ja.
0: Ja. godt stekt pizza og en blodtrimmet traktor.
1: Ja. Bruker å bli alt hardt på det.
0: Det tror jeg på. Vi skal høre mer om hva som skjer videre for Staysman, men først skal vi til litt Marstein. Det sommerhus.
2: Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til
4: Sitte med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

det Oscar med K sin Two Tens, og nu det spennende jeg ser, fordi Ville DJ og mikset sammen to låter. Og nu kunne du stemme hvem av dem du ville høre nu. Du hadde bare to minutter på deg, og det forferdelig jævnt. Altså, det helt vilt. Det står mellom Florida og T-Pain sin Low, eller Rihanna sin S&M. Og nu det faktisk avgjort. Og det så nærme som det kan bli, men vinneren 58% til Low Out Florida og T-Pain. Jeg vil jo høre Rihanna, men folk har talt, klubben har talt. Så nu skal vi høre den før du skal få en nyhetsoppdatering klokka 4. Så dere som stemte på den, må dere koste dere.

0: selv om det er Broiler og Soline sin All My Friends. Og nå så skal vi i gang med det her.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Og jeg snakket i går om at jeg skjønner at James Arthur forlot scenen fordi teknikken ikke funket. For det er lite som er for min gjør irriterende, fordi nå funker teknikken her heller. Jeg får ikke koblet til telefonen min, så jeg får ikke ringt opp en deltaker. Så derfor så nå har jeg, har jeg hentet inn min kollega Gida fra P3.
2: Hallo! Dette er min virginity på MP3.
0: Ja, og i MP3-klubben. Du er hjertelig velkommen.
2: Takk.
0: Så du vet jo kanskje ikke helt hva du skal være med på.
2: Nei.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke lov til å si ja eller nei, eller det samme i løpet av 30 sekunder. Så skal jeg stille deg noen spørsmål her da.
2: Du får ikke lov å si ja eller nei?
0: Nei.
2: Nei. Eller det samme? Nei, ok.
0: Eller det samme, så hvis du sier for eksempel kanskje.
2: Åja, jeg kan ikke si det igjen.
0: Så kan du
2: ikke
0: si kanskje igjen.
2: Nei, nettopp.
0: Skal vi se. Nei, du fant ikke at jeg skulle si. Jeg har egentlig en liste med spørsmål, ikke? Men ja. Da kjører vi på.
2: Ok.
0: Er du klar?
2: Ja.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Heter du Gyda?
2: Muligens.
0: Jobber du i P3?
2: Kanskje.
0: Hva sa du?
2: Helvete.
0: Det er ikke lov å banne på radioen.
2: Beklager.
0: Nå sa du det.
2: Gjorde ikke det.
0: Jo, det tror jeg du gjorde.
2: Dette er vanskelig.
0: Skal du hjem i morgen?
2: Det skal jeg.
0: Det stemmer vel ikke?
2: Det stemmer.
0: Skal du ikke hjem i dag?
2: Jeg skal hjem i dag.
0: Er du sikker på det?
2: Det er jeg sikker på.

0: Kan du gjenta det en gang til?
1: Det kan jeg ikke.
2: Woo! Gratulerer!
0: Jeg tror det der var klink, altså.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg sa det samme to ganger, men jeg tror ikke det.
0: Det kan en du sa...
1: Det skal jeg ikke
0: to ganger. Det skal jeg ikke.
1: Nei, det kan jeg sa det to ganger.
0: Hvis du som hører på nå hørte om Gyda Karde eller ikke, send oss en melding nå, så får vi avgjort det.
1: Okay.
0: Fordi nå har vi på en måte ikke en tredjepart her.
1: Nei.
0: En dommer.
1: Nei.
0: Jeg tror begge vi var litt...
1: Altså, vi litt... så hverandre intenst inn i øynene. Jeg har aldri vært så stresset. Banning deg da, det ikke bra, vet du.
0: Ja, helvete. Nei.
1: Nei, det ikke lov å banne.
0: Det ikke lov å banne.
1: Det ikke det.
0: Nei, bra jobba, Gyda. Nå skal du få dra, så skal jeg høre hva... Juryen, altså du som hører på avgjøret. Nå skal du få lov til å gå.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Thank you. Og god tur.
1: Takk, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Nå, mer musikk.

0: er Roses av The Chainsmokers og Roses. Og nå så skal vi over til det her.
1: Dine tre på NP3.
0: Det er sånn at du som hører på bestemmer musikken nå nesten helt fram til klokka blir fem. Så har du en låt du brenner inn med akkurat nå, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Det er NRK MP3 hvis du lurer. Og så skriver du hvilken låt du vil høre. Og det har Aksel i Kanada gjort. Kan du sette på Rihanna sin S&M i dine tre dag, siden vi ikke fikk hørt den etter låtkrasjen DJ Vilde P. Det har blitt min nye greie. Og så skriver han, vi trenger den på en wild little lørdag. Ikke wild little Saturday, altså. Det er jo lille lørdag, og det er jo en fantastisk låt. Så tusen takk for melding, Aksel. Nå kjører vi på.
1: Dine tre på MP3.
0: Oi.
1: Nummer 1. Det
0: var ikke meningen at den skulle være dansk, men vi kjører på.